te salut nașule, seara frumoasă. Mulți ani fain, nașule, la bună ascultare.

Naši sam duku respekt de salut. Sunt acasă în medical 2 săptămâni și mai facem treaba. 2 settimane che sto a casa in mutua. E certamente quando tempo mi permette vengo qua sulla radio Sole Luna.